سنڈے نائٹ میلوڈیز کا مزہ آپ لے رہے ہیں. کیکس اینڈ کنڈیمنٹس اینڈ اگر آپ کے یو ہیو اے سویٹ ٹوتھ تو دا نیکسٹ آرٹیکل جو میں پڑھوں گا یہ آپ کو اسمائل ضرور دینے والا ہے. تو شامل ہمارے ساتھ میں رہے اف یو لو کیکس اینڈ اسپیشلی لائک می یو لو ٹیرامیسو کیکس. کیا ہوا ہے, کہاں پر ہوا ہے, ٹیرامیسو کو لے کر ایک ورلڈ ریکارڈ سیٹ کیا گیا ہے, تو ویل بی ٹاکنگ اباؤٹ دس ان جسٹ اے فیو منٹس.

انڈین پریمیئر لیگز کے میچز بھی اور بھی انٹرسٹنگ ہوتے جا رہے ہیں ایز مور اینڈ مور ٹیمز آر ڈوئنگ دی ان تھنکبل. تو آج رات تھوڑی دیر میں لگ بھگ 10 بجے کے آس پاس 8:10 PM آور ٹائم کے انوسار سن رائز حیدرآباد اور کولکاتہ نائٹ رائڈرز دے آر گوئنگ ٹو ٹیک دا فیلڈ ان دی 45th میچ آف دی آئی پی ایل. ان ٹوٹل 70 میچز ہونے والے ہیں اور ہم نمبر 45 پر پہنچ جائیں گے 8:10 PM. سن رائز حیدرآباد اور کولکاتہ نائٹ رائڈرز, ان میں سے آپ کیا سوچتے ہیں کہ کون سی ٹیم جیتنے والی ہے؟ اکارڈنگ ٹو دی اسٹیٹس آئی پی ایل کے انڈر the win probability is in favor of the Sunrisers. Kolkata Knight Riders have a 39% probability of winning this match according to the cricket pundits. Lekin hone ki to kuch bhi ho sakta hai, you know, takte palat jati hain. To kya Knight Riders aaj impossible ko possible kar sakti hai? Will they be overcoming Sunrise Hyderabad? Yes or no, aapko kya lagta hai? Let me know کہ آپ کیا سوچتے ہیں اس میچ کے بارے میں. I think Sunrise Hyderabad. I will go with the pundits.